0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou či hypotéku. Dron stvoren za prvé letové, spreman za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšie hypotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na hypoteka.hr.
1: Bump mača akcija, klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, škrinja gorenja 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura, traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura, freza 170 cm 1799 eura, romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hejs popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bumpt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. In 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.